هەلبەستوان ڕۆزە مەتینە دەبێژێ ئەس هەلبەستێکی وی هەیە گەلە گەلەی ژێ هەست کەم بیکو بێریکردن وەکی بێنە خوێدانە کو دەهەرکێ لەسەر بژانگ خاڵا گەردەنێ لەسەر بژانگ دەهەرکێ لەسەر خاڵا گەردەنێ دەما کو من خاڵا لەسەر گەردەنە تەماچ کرد بزانە بەکو من بێریا دەکریێ وەی وەی چقاسی هەلبەستە خۆش سڵاو خۆشتمش بوو نویسکار هەلبەستوان ڕۆزا مەتینە تو هر هبی اوین چه پیروز حوال اوین روشمونه تا پیروز با هزار جرا پیروز با میوید کن که جیانه خواهش تف ده حس کرن دیگر مال با تخت یا شیرین و دلات ده بایوید کن که هرتم تشین خواهش و کن هرتم نسر لیوین و با اون هرتم بختبر به هبره بجین جیانه خواهش و به هبره هبه مال با تخت یا دلال را اون هر هبه